0: ó pọ̀ gan.
1: Atun ti gbe lọ́sẹ̀ tuntun tuntun mi. Ati sise o. Ase lọ́sẹ̀ to kọjá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sá padà.
2: Ara
1: o. Ente fini salele yi. Eda to